ñaare ngon ñunto yaal cyan palan wëro ñina jatnañ bokol baala yito wëro ñina jatnañ.